0: hva tenkte vi sånn her togjen er to sjølver bygger at flytet i over og spiller mer gospel-tonelag.
1: Ja. Ja, det var jeg til at jeg kom faktisk av båt som en menneske i Nesbjørnse og alkohol og fikk hjelp på en av Vitsjørestånd og så var jeg jo kanskje ikke til detaljene her. Men kom så i samkommende og som sagt så ble vi møtt og vi åpnet en ørmån og vi ble et sjavår i en stor hjertelege fram og vi begynte at synsja. Og jeg gleder for at vi startet i samme vi mannen som startet i grannabygdene. Trondsvei eller tørere, tog jeg at der var eldre i ugesen her, og jeg fikk en øyne gå av barlast. Tarra barlast begynte vi krossen, kan man si, og her begynte mot eisen. Det hendte så la seg at Alex og Per og Finnbjørn og Tær Borgdesfunnet nå inn i kjærne mannen som heter Teddy Mikkelsen og tvører takker deg for frelsen og han så la oss starta i det og vi også ble vi også med den her mannen Alex og så han var samme skrua hvor jeg lytte latten og spekfører han domte alltid inne våre i front og hei hva stand jeg god tjuven evner helt spesiell. Og da jeg var i Amerika til Jakob i studien, og da møtte jeg en trommespillere som heter Tony Kreisman. Han spalt i studien der, han spalt ved Merle Haggard, Willie Nelson og forskjellige til opptøker og sånt. Og han kom inn i avmenning. Det var at han der til råkna til jeg, da du ikke råkna til jeg, lekkere enn ønner, da skal du tenke en pause. Vi har alltid hatt her eikjente hessa tøyina hver vi harron var oppi Ivor gospelsangaren og det var ikke en karriere og vi tar dreier ikke om det dreier ikke om man lytta en annan person opp enn en sjolvur i er så det har vært godt å få til en grunnleggjande at vita om det lærte tannvegen jungle så jeg har alltid at han støyler jeg bruker ikke, han inspireret av oss. Jeg og Alex og Taimon. Etter å være noe kjør hjemmer av tonelager som kom inn i samkommende i følgen til han, kom til. Da var jeg mer at jeg sier på en av Aron, og dette ble ulet tekster, noe kjør tekster som handler om Jesus, og det som han har gjort, og det som han ikke har vært mellom noen mennesker, og enda langer, at noen kan ha en bort og bygge sidene. Og det har vært ikke bare fri av det, det har døgnet har vi hørt om, det ble diskusjoner, og som vi var imot det, som vi var fyrre. Men for jeg løser enda Alex, som jeg skal omboa til konsertene, så bærer han alt stittler. Han sier omgående nækka ringt om nækka, han sier Per fyrir meg. Og så kommer vi her, vi mersing vi først, at tar skilja det ikke. Tar kommer så tjata sænne. Og det må man sier, han fikk rett og ut. Ja, dette ble en signing av dem store for førja land. At akkurat at leta tonleisen og tambunan som perlåte han og få han utgivnan. Og tannåtte hjørstene av mennesken. Jeg sikker det å være til en andal i oppmuntra for en munk, Martin Kristiansen Rein, som ble vittna at jeg fikk seg fri for i Alex, han ble vi å komme til noe annet i sangen, og han båret ikke inn i hjertet til Leina, for han slept i endan og gav seg bare til Herra. Og som jeg sier, at han var det alltid flere manns versk, eller flere personers versk, og her vil jeg nevne MC Restorff, han er kanskje med Aron som litt i Alex, mittlom folket, kan man si. Det er Alex med så atterhildom og løyde ladon, men MC så er potensialet og fikk han fram. Og kanskje han kom mest fram av konserten i Norrlandhusen, Fyrefors og bandet kom ut i Fimmefors som han spalte inn. Kanskje det var en løyplast til nega mai, jeg vet ikke akkurat. Så hette teater jo.
0: Ja.
1: Nå ble jo alt Alex, men jeg hadde han

Hatta var sendingen Minnes to Iktus. Det var Jakob Ek Jensen som leit til rattes. Gestur i sendingen var Svein og Prestkære. Hetta var tria sending. Sendingen av skrona, frutjada klokkan 15, leierkvöld klokkan 20, torsdag klokkan 16 og mikinott klokkan 8.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: 22. kapittel. Ta i nu var avgjørst at vi skulle færa vid skipet til Italia, gavotar Paulus og nekrar ærar fänkar upp til hövudsmann og at Julius ur herflotje kajsarans. Vi foruta ombord i skip ur Adramitium som skulle færa til stegjener fram vid Asiastrontene. Så hyllte vi til steg. Aristarchus, makedoningur ur Thessalonika, var vi okkom. Dagen etter får vi inn av Sidon, og Julius, som viste Paulus velvild, gav honom lov i at færa til vinersynar her, og njóta godt av omsorgan terra. Heianne får vi så langkur, og silto inn under Kuiperen, tog i motvinter vær. Da vi så høyt og silt om heve vi Kilikia og Pamfylia, kommer vi til Moira og Lykia. Her sa høvesmæveren skip ur Alexandria, som skulle til Italia, og han bandt i okken ombord i te. Og i nekvar det er tjekk noe sant vid siglingene, og det var noe ytla vi til vunnet fram til Knitos. Vi til at vi høyt og avleelian vind, hildu vit inn under Kreta vi Salmone. Det var ikke mer enn vi tvunno om her, og kom til sted vi kallast Gåhavner, nær vi bojen Lasea. Nu var langt tog i Gjengen, og vant det var langt å fære stasjonen. Det var en ta færre om føstene. Paulus avværa i teir tog og sier, «Tid, men, jeg sier ikke at henda sjåfer virer til vannlokko, og ståren skia ikkje best fyrir farmen og kipe, men eisne fyrir luiv okkara. Men høvesmævren sette meire luit til styremannen og kiparen enn til tea i Paulus seie. Og vi te at haunen høska ikkje vel til vetrarlevo, malto tar flesto til at fære heane vi og vita, om tar kunde kanska vinna fram og teka vetrarlevo i Fönix, haun i Kreta, som vender mot Jussuninje og Utnerinje. Ta inn og sundan gul kom, hildo tær bera til at gjera som tær atlavo. Tær latto atjer, og sildo fram vi kreta tatt og i lande. Men ikkje vær lunche, ta brast øyelige stormer og nyer av ötne, øra kvilo katlavor. Han hei kjipe visser, og det kunne ikke haltast opp i måte. Vi låte til at vi fattla og låte reka. Vi kom og ta inn under Lutla Odj og i et klauta, og det var vi nei, vi fikk å bjerga badene. Da jeg tar høyt og tidsje han inn, tok og tar til bjergjengarra, og løtte to om kjipe. Og vi til at her øtta oss fire at her skulle reka nyr og surtona, løttet her skjegle og råk og så. Vi var noe ytla stadder av stormen, og dagen etter tok ut her til at blæka fyrir bor. Tria dagen kastet vi ekron hånden kjipsgreierne ut. Og ta inn og kvørste sol etla stjøtner så og stod i flere dager, og vi lov under øtnarvekkere og ikke vær løyte, så vær nå alt mot ut i om, at vi kunde vara bjergager. Ta i tärn och lunch och inte hött och äta, steg Paulus fram mitt i mittlån terra och säger, Tid män, tid skuld och akta mig och inte färg ur Kreta. Så hött och tid inte kom i åkken och i hessa vannlocko och hända skea. Men nu blir jag tyckon häva gott mot, tog jag ungen av tyckon skall dodja. Bäst skall kipa gänga borstör. Tøy og i nacht stå fire mer angel fra gode som til høyre, og som eisne tæne. Han sier, «Øttast ikkje, Paulus, du skalt komme at standa fire kaisaranon, og god hever givet her som gav og atler tær, og i vit her er og i fyrene. Hev tøy godt mot tid, men, tøy jeg hever til alet av gode, at så skal være som er sagt. Men vi må stranda av en ødj, ta i nu 14. natten kom, vi vi drog om og adria heve. Hild og skipsmennene se om midnatt skilja, at her narska oss lande. Ta skatta og ta døype og finke 20 faunar. Ta i tarvare komner et synder langkor, skatta og ta atur døype og finke 15 faunar. Ta øtta oss nå fyri at vi får at komme og skjer. Ta kasta og ta fyra atjer ut ur attare enda skipsens og yngstå etter at dævor skulle komme. Skipsmennene rønte nå at rymme av skipene. Ta låte baten nyra kjekven og låtest at atle at letje atjer ut ur fremre enda. Paulus sier ta vi høvesmannen og hermennene. Vere heser ikkje verande av skipene, kunne tid ikkje vere bjergeier. Ta høgt og hermennene av tå batsens og låte han færa. En til ta for at løysa og anmynte nå Paulus atler at få seg mæt og sige «Hette er nå fyrstande der hvor tid heva boia fastande og ikke finnes at ete. Jeg bygger tikkun til å få tikkun at ete. Ta høyrer vi til bjergjeng tikkare. Toi ikke skal ha fattle av høtte nekars tikkare. Toi han hette hei sagt, tok han brei, takka i gode for ei om allra, breyta og for at eta. Ta koma ut og tar atlar, og eisnet her finkus er at eta. Vi tvar til samans 276 saler av kipenom. Ta ut her nu våre metter, latt ut her om kipet vi at kasta kveiten av kjekven. Ta ut der vår kom, kjent ut her ikkje lande, men ta sjå og vik vi fjøro, og her kjørt ut her av at seta kipet av land om det var kjørlet. Ta kappa ut i atkjørene, og låt ut ei vere i sjånen. Løst og råvertøyene, vondt og opp sekle for vinteren, og hilt og inn i fjørene. Men ta kom og arriv vid dype bavomegin. Her stå skipet. Fremre pastor tess var fastor og vikaist ikkje, men attare pastoren såreist sunder av bråten. Hermennene høtte nå ho at drepa fengganar, så ønsken av teimen skulle svimja borster og flutja. Men høvesmævren, som ville bjerga Paulusen, forra i teimen og i hæsson som der atlavo, og sige at teir og i dotto av svimja skulle du fister leipa av kjekven og koma sær av land. Så gjerne skulle du hinner bjerga sær sommer av plonkon og sommer av tøy som brottna i borster av kipenom. Og henta hatt kjekk så at atler komme bjergeir og land. Apostlasøvan 28. kapittel. Ta i vit nu våre bjergeir, fingo vit at vite at ødgen er at malta. Falkje og ødne vusti okkon og vanligan menneskakarlæga. Ta i kjentu bal og tog oss her av okkon ødlun, vite at nu er ferdig at regna og kalt vær. Og tog i Paulus kasta i abali eina rikve av torrun greinon, som han hei sanka saman, skrei ormur ut undan hitanon, og beit seg fastan i hånd hansara. Tog tei, og i ötne boo, sove dyr i henka i hånd hansara, søttu tei kvörst vi anna. Hesen mevor er oviva mandrabare, som hevnden ikkje gjeve løyvi at liva, tå at han bjerga og fra sjånen. Men han ryste dyr i æsar i elden, og hei åndsje meien av tøy. De vant av at han får at håna etla knapplige detta nye deier. Men tøy tøy høtte boja lunsje og sovo at åndsje sagt i han, får tøy at hoksa anna og søtto at han var godur. Når vi hettast det, hei med vår og gjet Publius gær, han var hakste med vår i ødene. Han tog vinnerlige imot i okkon, og hust i okkon trutjar der. Så bær også at feir Publius la sjukur av blågenge og vi febre. Paulus forda inn til hans herra, bæ og leie hendurna av han og grødde han. Ta i hette ei hent, kom og eisen i hine her i ødene, som sjukur høtto og våre grødd. De vustu okkon eisne miklan heier, og ta evit fauru heane, bor tei um bor í skipi tei sum okkun tørvei. Ta í trúkir mannair for jinknir. Fóru vit hjána við skipi úr Alexandria sum heyr haft vetrarlev og her við ödna og heyr merkje tvíborana. Vit fóru inn í Syrakus og voru her trúkir deir. Hjána sildu vit langur og komu til Regium. Dagen etter fingu vit sunnan vind og komu næsta dag til Puteoli. Her hittu vit brøvor og voru bitnir að stekka tjata imun tjei dýjar, så fóru vit til Rom. Brøvurnir her, som høttu frætt okkun, komu imóti okkun til Forum Appii og Tres Taberne. Da Paulus fekk at sutja þær, takka i hann gode og fekk mót av nudjon. Da jeg vittne våre komner til Rom, gav høvesmøveren fengarnar opp til høvdingan fyrir løvvaktene. Tå slapp Paulus at byggva fyrir seg sjolvan, saman vi hermannen og i helt vakt i verhånen. Ta i trutsjer det er våre djengner, kattla i hans saman hinn er fremst og mennenar mittlån og jødanar, og ta i tarre våre komner saman, sier han vittar. Tid menn brøvor, Tå at jeg ikke har gjørst mot det falske okkara, etla mot det sion fetre okkara, vær jeg ur Jerusalem, givin romverjon og i hendur som fentje. Og tøytar hadde avhørst med atla og tøyr at djeva med leysan, vi til at ånden deia søk fanns tja mer. Men jeg tøy at jødaner sette seg i mot det tøy, vær jeg nøytter at sjåta malam og til kaisaran, tå ikke som at de hei nekra klæv mot det falske møynum. Hetta grunden fyrir at eg hef leta tykkun kalla her at søgja tykkun og tosa við tykkun. Tøy fyrir von Israels eg beri hesa lontja.

Tu måst ikkje litja tja mannfølgje såleis som ein likur tja kvinno. Te anstigt, 3 Mosebog 18-22. Og i tjætjennan vi var gjandi homoseksualitete som var nekk fram i fyrjun sommaren 1995, var ugelia sipat i biblina bæg av vihals og mødstøv og månnen av homoseksualitet. Eitt og hvert menneska hefur fralsi a skipa fyrir sin egna løyve, såleg som tan anstakje heldur vera best fyrir seg, eisini ein vi liva løysut saman vi einun av sama kine. Men ta og ein sløyker røyner a grøya fæltsi fra at så vore samløyv ikkje er møte tog som biblian lærer, så fyrir neginni a sia fra. Tog teg gjer biblian så tydelig, ikkje einans og i gamla testamentet, men eisini og i nødja testament. Fyrst skulle vi teka nøkur brot ur gamla testament. Skriva stendur, Tu måst ikkje litja tja mannfølgje såløy som ein liggur tja kvinna. Liggur mevur tja ørun manne som lije veri tja kvinna, så heva tøyr bægir gjørst vi er stigjelige gjer. Og hatta stendur i 3 Mosebók, 18-22 og 20-13. Og i Nudja testamentet vil det samme mål tige fram vi en gjødligere frasøkn. Skriva stender såleis. Tui god gav teg opp til vannærande lister, kvinner tørra skift og hi naturlige omgengjen om vid han som i møte naturene. Og som løys hildu æsne mennene og pæt vi hino naturlige omgangene vi kvinnerna, og brentu i listesøyne og kvör mot i øro, så at menn driv og kjemtarversk vi månen, og finko assa sjálvun lønene fyre vittl og søyne som rett vær. Og hatta stendte skriva og i rambraun 8:26-22. Henda tala biblina i grøy, og så stendur det til hvem anstekan okkara, om vi vilja bodja okkon fyrir hese grøye talo eller ikkje. Aftur her hefur hinn anstekje fralse til a vreka hese år eller fylgja tøym. Nøkker av tøym åren og her vera nøtt om homoseksualitet hese. Fyrir ta fyrsta, vi stigjelig gjer. Fyrir ta anna, vann ærande lister. Fyrir ta tria, og i møte naturene. Fyrir að fjóra, skemdarverk, fyrir að fymta, ein villa. Biblian sigir sólais, ikkje sendi Gud sonsun í heiminn fyrir hann skal döma heiminn, men fyrir að heimurinn skal vera frelstur við hon. Allir tollarar og syndarar hildu sig nær tja Jesusi að høyra hann. Jesus hætar syndina, men hann elskar syndarar. Það gjörði hann og í sinu stutta fóldarlöfu og það sama gjer hann í dag. Hann hegi ein karlagsfullan bóskap til torra fyrir gjefing syndana. Vi eina syndafulla kvinnu segi hann, heldur ikkje dömi til, fær av steg og synda ikkje langur.

Hei, hei dit, så etter en nødt morgensending ved veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her stod i Kjei og i Havn, og som alltid tar Arne Samsen til reier hjelpa til vidt og tekniska. Og vidt og fyrre parten av sendingen i morgen, så fer jeg å spela nægra sender, og så fer jeg å lese og hula jeg ur biblene. Og vidt og sedna parten av sendingen, så fer jeg å lust etter en parti av Gjerstamal fra Ektos og Seltafyrre. Hesum pastren han hever jeg seg og hørst av Ektus Sjønvart for noen viker siden, og nå får vi så lort etter han her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så får vi til at jeg fyrer vi til av en fløve som kalles for Mer Halta Herrens Henter, og det er just han salmeren Mer Halta Herrens Henter, og det er Anna Sofia, Market og Linda som synes jeg.

Vi har det Guy Penrod, vi sender noen He Hideth My Soul. Og han stender til å være tøttet til først, og til Victor Danielsen, som har tøttet han, og her stender at han tøttet ur danskene, det aldri var noen som Jesus. Jeg skal vel lese tøttet av Victor, og han får si jeg synte mer om henne teksten. Som Jesus nekar av hjørne vær, som milder vær ønsken som han, og eislukkan vin nekar syndare fær, som frelsa hin vånlesa kan. Og nyleg sier, han offrar i løyve, led renna seg blå, han offrar i alt fyre med, han strutte vid ulven og sigrande stå, han strutte og sparte i se, men offrar i alt fyre med. Og anna verset sier, av sonnen ein frelsare, Jesus mer han kjente til han ei, jeg var ui. Og dommun og straffmun har tolt i han her, tog enda nei mun og strui. Og tria og sista

menneske sier, «Tøy er vi er klette, nå kvile jeg, han er min frier i det, og her vi i himmelen trykker skal nå, tans det som min trykk fever seg.» Og så er et annet lille eisene som sangren enda vi, «Ein borg mer han er, her er kvile nå kan, som skip og tøy trykkast du havn, tja Jesus er eina, min sal kvile fann, min frier er hansara navn, han sjølvor med tog og i sin faun. Og her stendte så under at det er Fanny Crosby, som hever i stendet sangen, og som sagt, Victor Danielsen tøtt ur danskum. Men her er et eller annet vi ser her tøyngene. Tøyngene er Victor ur danskum, et eller annet norsk danskum, først ur norskum så til dansk. Hun passer øyla vel vid den danske teksten. Men den danske teksten ligger så lengt bort fra opprona teksten at jeg vedleggende taler om tver himmelske sjanger og tver medelige gode sjanger. Men hvis vi ser dere inn i togene ta, og ikke internett, alt tjekker ikke så eller kjøtt, og heter det som Victor Vinsfetroy, og han tøtt det. Ser det godt tøtt det. Men teksten til Fanny Crosby rattliga nekv arvuse. Her er ikkje nekv lukkaid og middelen. Jeg synder det, men ikkje nekv. Jeg leser etter at angstens var sagt at han som ikke hei var avkjenter, så det er møvlet at det som er bare sannsjener her til felles, kanskje enas er kjolt lei. Men vi får gjøre, og vi får til dobbeltkvartettene og Ebenezer, og til en av perlene til Øster Berghammer, låser to vær mer.

Vi tar det dobbeltkvartettene i Ebenezer, vi sender den tja Øster Berghammer, låser to Vermeer. Og vi tar til Elvis Presley, at du det, og tar vi sender den velkjente sender den Amazing Grace.

Vi hørte Elvis Presley, vi velkjente sentjenen Amazing Grace. Og jeg er ferdig å lese noe som Helge Hansen har gjort, og som er enda første steg i leirkjøren. Og her stender, det er nok så lengt, men det er godt, og det er godt. Og jeg velger å lese alt. Og da blir jeg så løsne, tog av nøye er til frelst, vi trygg, og det er ikke av til kunnskjølven. Det er gava gods, for at ønsken skal råse seg. Og dette er altså ur Efesus brev noen kapittel 2, vers 8-9. Og en liten leie, og en kyrkjegare i Olney i Englande, stender en steiner ur granitte, og er og hese og rist ui han. John Newton, prester, einafer gods avnoktare og frytantjare, treala handlare i Afrika, av ryk og nøye herra og frelsare okkare Jesu Krist, spartor, endreføtter, noavor og kattlaver til å prædika året om trunna. Han lenge hei gjørst alt for at øyeledja. Etta velvalgta ettermæle skrivet av John Newton sjølvun, beint åren han døye, lyser sera beinrædje et ovanligt og ahuavert liv tja en manne som gjørtest ein hans største evangelister ui åkjandi öld. Mamma John Newton var godrøyje kvinna, men hon døye åren John hei fyllt tjei år. Papen giftest oppbatter, John får heimene fra og Jack Nøger og i skolen. Han gav stå kjøtt i skolen og får til kjøs ved kjipen og kjøp pappa sin, en hans 11 år gammel. Og her blir jeg løyv hans her som sjåmøver. Først og årene gjenker vi og halter til oppreistere og ringer om løyv. Etter å ha vært ved nekken kjipen og arbeidet en av tog inni av vestreafrikanske mainlanden og åttjen utenfor, her han tok trealer som han selte vujer til handelsmenn og kom fram vi, gjørtes han omsuje kjipare og altså noen egna trealerkjip. Og nei, man vil jeg si at tøkan, sølan og flottningren av svørsten trealen til plantasjene i Vesterindia og Amerika var en hjertaleiser og under vindovever. 12. mars 1848, da det var jeg ved til Onglands ur Afrika, komu tær ui eit satt ødnarvevur. Tær sa ut til at tær får a genga bostur. Tær kvölde for Newton at lesa bautsina tja Thomas A. Kempis, Imitation of Christ, etla Kristi etterfylging. Kempis var hallenskur munkur og levde fra 1301 til 1401. Han hørte til en av kipan vi kallais Brethren of the Common Life. Bautsin var enn i det prenta som antallir klassikare. Båskabrene bautsjene, og ta rævlig opplevingen av hevnen, våre av heile andanen brukt av soa svaie, som nu omsuger gjørte at Newton var omvendur, og tog imot Kristus som personlige frelsere synen. Nøkker år enn helt han fram av sikla som kjipar og trela kjipa. Han rønte av en hatt av rett og styrer virksomhet så ut via røyna av bedre omstøvner så vel han kom til. Mittel anna helt av møte fyrir sjøyne helt og manning om lai 30 manns kvann sunne det. At enda får han å kjenne anstikt fyrir som virksomme. Og han gjør seg en herrer og virke motstøver med over og imote trælehandle. Newton får heima til Onglands, til vi var i 1655, og sette bygg saman vi Mary Catlett, ungdoms underste sunne. De giftest han 12. februar 1653. Han gjørte sjåmannsprester i Liverpool og var i hese tjeneste 90 år. Øtl hese årene kjente han at kattle fra gode at kunnkjer evangeliet gjørte sterskere og sterskere. Og han får mye vist under at fyrreika seg til hese tjeneste etjavur og avvurskavur av evangelisten George Whitfield og eisen Wesley-brørenom. Han avgjørte tog av være verande i anglikanske kyrkjene og byrja i fyrsta kallsøy som prester ut i luttlebygdene Olney, tatt vi Cambridge og i Englande. Det neste 15 årene, 1634 til 1694, var honom til mest sikningarryk og uttjennasne. Særlig store avvirskan heier til han, da han greide fra sin og fyrværende løyve og sin omvending. Etter gjør han ofte. At rett han med vanlige prædiknene i kyrkjene,
helt Newton regelig å møte i ødelene store hølene han kunne få hender av i området. Hetta var en åhørt mannagång for en anglikansk prest ta av døven. Hver han en tale i hver stikkvande fullt av folket kom og ser man av høyre enn de gamle omvendte kjiparen. Et annet av utgang til tiltøkken Newtons og i ålne kirkene var sjankeren, som underbygde til einfalt og hjertelig og innelig trunne og hans rettale, helder enn den kjeilige solmasankeren ur Sternhold og Hopkins Salter, som var sjunken i ødland øren anglikanske kirkene. Ta Newton ikkje fann noen ekva sjanger til sitt endamal for han å skriva sjolvor. Til han stola seg i hesson røynd og søkte han seg hjelp til vine og grannasøynon William Cooper, en og velkjent og rithøvende ta av døvun. Han skriva i eisne klassisk hans skaldskap, Middelanna The Task i 1645. William Cooper hever skriva sjangenar nummer 433, og hatt er altså ut i gamle godsfolk sangbok, og han underfotlan London hot, nummer 600 fors, av krossen noen en kjeldaran, 211, til er en kjelda fyllt vi blå, 233, som hintermong til å reise seg, og 288, god hjelp med å liva nærre til her. Og i 1924 kom til å felaks strempan ut i bok, til han kjenta sangbogen Olney Hymns, eit av de best omtekte verskene som gjørt av øynene innan evangeliske solmasang. Av inneholdene i bøyene som talte 394 sanger, hei Cooper skriva Tjejutrush, Newton hei skriva restene. Endamal ved sangbøyene var sambar forhåren til Newton, eit innskje om å styrke og trøste godsbøten i trunnet av herren. Etter at Newton var given ved tjenesten i Olney, levde han til senest 28 årene av Løvesøyne som prester, og det kjente St. Mary Woolnut Church i London. Medlemtæren som kom til trygg for Newton var Claudius Buchanan, som gjør det troboere i Øst-India, og Thomas Scott, som med andre skriver i fylketekst til Bibelene. Hesa tøyene knytte Newton tatt samband med William Wilberforce, og ærer politiske leiere som var ferner i helna mot trælehandelen. Og her hun har vært kontroverer at lagt av træet, at parlamentet i Ånglandet tok trælehandelen kring alt enska samveldet av i 1821, samme året som Newton døye. Og i 1795 døye kona og høyt elsket i stolen Newtons kjøkken 40 år av krabbameinet. Mary var en kona som er sånn hun elsket og etkjeg i mannsøyn. Etter seg at Newton og skulle en livet seg en lang år uten henne. Og i 1893 var levdene av John og Mary flyttet og grunnet atter av gravstenen i Olney. Her det store granittmonumentet enn er av Sucha. Til sin dag av det, han gjør det 2 år, gavst han ikke et undrast av Guds miskunn og nøye, som så brottliga brötte löv hansare. Hetta var hövdsevne i tale och skriving hansare. Stort åren han döje, han var ta våren sjukor, blinter och heje mist minne, malte en kyrkje med över honom till att djävast i tannastna. Han svärde via spyrja, skällt han gamle godsspottaren ur Afrika djävast medan han ennfär tåsa. En ärafär stort åren han döje, Gjørtsen harmalter under en tale, da han sier hese kjent i årene, «Minne er nær om fære, men ta minnes de hetta, at jeg er en større syndare, og at Kristus er en større frelsare.» Iva leste sjankeren av Nye Ruyk og Durabær til mest talende døme om Louis Newtons. Opprunnelig hei sjankeren 6 ørende, og kallet «Faith, Review and Expectation». Og var ister i vår første krønnekbok, kapitel 16, og versene 16-16, og her stender, «Ta for David konkur og vær verand i her for Asjon Harrans. Og han sier, hvor er i er herregod og hva er husmurt, at du har lært meg komme til hetta? Og så vær hetta og lyt i egen tøyne god, så at du taler om hus tænere tøyns lengt fram i tøyene. Ja, menneskje lia hever til å vente her til moen, til å sette meg høyt,
Herre God. Læge til sangen gammalt amerikanskt folkalæ, det var av fyrsta sinne kjent som et plantasjelæ kallet Loving Lambs. Fyrsta kjente utgaven av hese lærne var i en sangbok kallet The Virginia Harmony, lagt til rettes av James B. Correll og David S. Clayton, og givet ut i 1831 i Winchester, Virginia. Neiman var nøkker solmabok givet ut i Sovestaten og i Sætnihelt av nøyjent i ølt, her hese solmeren ikke var vi. Og så stendt her at det var Helge Hansen som omsett hette etter Kenneth W. Osbeck. Og hette som sagt tidsje ur lærkjeren. Men her stendt jeg stoppet jeg treet her, og her stendt jeg at Bæge Victor Deinesen og Sækare Sækariasen har tøyt sangen til først. Tænkja Victor nummer 508 i sangbok Guds Folks, og til Aslan Eldreutgavan, og ved vanlige sunnjen til leie i S-892. Tøyningen til Sækarese, som nummer 532, ved sunnjen vi til leie og nærum alt er ved nødt i engstelland i heimen. John Newton har eisen skrivet sangen nummer 348, for dors til Jesu navn tar vi 206, og i syndene jeg gledde meg, og 1904, Sion tog Guds egne stavur. Michela Ritchie hev tøyt sangen Frammøysal vi bønum frutt etter John Newton, og han nummer 344 i Heimamissions sangbogsene. Og nå skal så færre lese tøyngsene tja Sækar Sækar Riasen. Og nøye ruik og dyra vær, og i frelste meg av ræg, ta vilstur e og blinder vær, god myskre, bostur jeg. Anna verset sier, at øttast nøyen lærer meg, men frykten flytja må. Hvor søt vær nøyen fyrsta og i trunne Jesus sa. Tredje verset sier, og i snerron og avanda ved, men trykker her til. Ta nøyen vær og lette med, og heim med leia vil. Og fjorda og syste verset, ta prøys vi sunnje heva her, og i himle tusen år, ta skal ta tidsjast som ta vær, vid byrjavå og i jar. Og hatt av som sagt sangeren Amazing Grace, tja John Newton, som levde fra 1625 til 1806, og ta vær Sækar Sækariasen som tydde han. Vi tverre nå at høyre Morten Samuelsen, vi sendte noen salige visit.

Og vi hæsson, så sendingen vi i veien, fyrir det kommer at enda. Og i tog fyrre parten av sendingene, så spalte jeg nægra sanger, og her i middelen eisen Amazing Grace, og leser seg her frasøkene som Helge Hansen hever trygt, og som ena fyrre steg i lærkjernom, enda frasøkene om John Newton og hans herre omvending, og hans herre liv og virke eisen sættene. Og i tog sendingen parten, så har vi lort etter en parste av Gjertlamal fra Iktus i Søltafyr. Henda sendingen, hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan tjei, og atter i morgenarne, klokkan fem. Så, etter det beste og verste tikkere, Daniel Dole Jakobsen, og sier tusen takk for hesa ferie.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Tú lursar etter Shay, Kristlet Kringvarp. Nu leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: Sjei sjående kapittel. Ta i nu var avgjørst at vi skulle færa ved skipet til Italia, gavotar Paulus og nekrar ærar fengar opp til høvusmann og at Julius ur herflotje kaisarans. Vi foretar ombord i skip ur Adramitium, som skulle færa til stegene fram vid Asiastrontene. Så hilder vi til sted. Aristarchus, makedoningur ur Thessalonika, ver vi okkom. Dagen etter får vi inn av Sidon, og Julius, som viste Paulus i velvild, gav honom løyvi at færa til vinersynar her, og njóta godt av omsorgan terra. Heianne får vi så langkur, og silto inn under Kuiperen, tog i motvinter vær. Ta i vitsu høtt og silt om heve vi Kilikia og Pamfylia, komo vi til Moira og Lykia. Her sa høvusmeveren skip ur Alexandria, som skulde til Italia, og han bandi okkon ombord ut her. Og i nekvar det er tjekk no sant vi syklingene, og det var no ytla vi til vunnet fram til Knitos. Vi til at vi høtt og avleeljan vind, hildu vit inn under Kreta vi Salomone. Det var ikkje meir enn vi tvunno om her, og kom til sted vi kallast Gåhavner, nær vi byen Lasea. Nu var langt tog i Gjengen, og vant det var langt å at fære stasjonen. Det var en ta færre om føstene. Paulus avværa i teir tog og sier, «Tid, men, jeg så ikke at henda sjåfer være til vannlokko, og ståran skia ikkje best fyrir farmen og kipe, men eisne fyrir luiv okkara. Men høvusmeauren sette meire luit til styrumannen og kiparan enn til tea vi Paulus seie. Og vi tea at haunen høska i ikkje vel til vetrarlevo, malto tar flesto til at fære heane vi og vita, om tar kunde kanska vinna fram og teka vetrarlevo i Fönix, haun og i Kreta, som venter mot Jussundinje og Utterinje. Ta i nu sundan gul kom, helt og teir bera til at gjera som der atlavo. Teir latt og atjer, og silt og fram vi kreta tatt og i lande. Men ikkje vær lunche, ta brast øyelige stormer og nyer av ötne, øyra kvilo katlavor. Han hei kjipe visser, og det kunne ikke haltast opp i måte. Vi låt å ta at vi fatla og låt å reka. Vi kom å ta inn under Lutla Odj og i et klauta, og det var vi nei, vi fikk å bjerga badene. Da jeg tar høyt å tige han inn, tok å ta til bjergengarra, og løt å ta om skipet. Og vi tar at her øtta oss fire at her skulle reka nir og surtona, løtt ut her sekle og råk og så. Vi var noe ytla stadder av stormen, og dagen etter tok ut her til at blæka fyrir bor. Tria dagen kasta vi vidt vi eknon hånden kipsgreier nær ut. Og ta inn og kvørste sol etla stjøtner sov og stå i flere dager, og vi lov under øtnarvekre og ikkje vær lute, så vær noe alt mot ut i om, at vi kunne være bjergeier. Ta i tærne lunsj og ønske høtt og ete, steg Paulus fram mitt og i midtlån terra og sier, «Tid, men, tid skulle du akta meg og ikke færre ur Kreta. Så høtt og tid ikke kom i okken og i hese vannlokko og henta skea. Men nå blir jeg tikkun heva godt mot, tog ønsken er tikkun skal dodja. Best skal skipe genga bostur. Tui og i nacht stå fire mer angel fra gode som til høyre, og som i eisne tæne. Han sier, «Øttast ikkje Paulus, du skalt komme standa fire kaisaranon, og god hefur givet her som gav og atler tær og vi tær og i ferdene. Hev tog godt mot tid, men tog jeg hevet til alet av gode at så skal være som mer sagt. Men vi må stranda av en ødj. Tog nu 14. natten kom vi drog om og adrige hevet Hilt og skipsmennene seg om midnatt skilja at her norska hos landet. Ta skatta og ta døype og finke 20 faunar. Ta ut her var det komner at kinder langkor skatta og ta atter døype og finke 15 faunar. Ta ut av oss nå fire at vi får at komme og skjer. Ta kasta og ta 4 atjer ut ur attare enda skipsens og yngst og etter at der vår skulle komme. Skipsmennene rønte nå at rymme av skipene. Der låte baten nyr av kjekven, og låtest at atle at ledje atjer ut ur fremre enda. Paulus sier til av høvesmannen og hermennene, «Vere heser ikkje verande av skipene, kunne tid ikkje vere bjergeier.» Ta høgt og hermennene av tå batsens, og låte han færre. En til ta for at løysa avmynte nå Paulus atler at få seg mæt og sige, «Hetta er nå fyrstande dævor tid heva boja fastande og ikke finnje at etta. Jeg bygge tikkun til å få tikkun at etta. Ta høyre vi til bjergjeng tikkara. Toi ikkje skal ha fatle av høtte nekars tikkara. Toi han hetta hei sagt, tok han brei, takka i gode for ei om allra, breyta og får at etta. Ta kom ut og tar atler, og eisnet her finnes seg at etta. Vi var til sammans 276 saler av skipen. Ta ut her nå våre metter, latt ut her om skipet ved at kasta kveiten av kjekven. Ta ut der vår kom, kjent ut her ikke landet, men tar så vår vik vi fjøro, og her gjør ut her av at seta skipet av land om det var gjørlet. Tær kappa ut við atkjærna og láttu tey vera í sjónum. Løstu róvertøyna, vundu upp segla fyrir vindinum og hiltu inn í fjörna. Men tær komu að rýf við dýpi báa megin. Tær stó skipi. Fremri pastur tess var fastur og vikaist ikkje, men attari pasturin sorraist sundur af brotunum. Hermennir høttu nú hú at drepa fengarnar så ønsken av teimen skulle svimja bostur og flutja. Men høvesmævren, som ville bjerga Paulus, forra i teimen og i hæsum som der atlavo, og sige at teir og i dodo av svimja skulle du fister leipa av sjekven og koma sær av land. Sojane skulle du hinner bjerga sær sommer av plonkon og sommer av tøy som brottna i bostur av kipen. Og henta hatt tjekk så at atler komme bjergeir og land. Apostlasøvan 28. kapittel. Ta i vit nu våre bjergeir, fingo vit at vite at ødjen at Malta. Falkje og ødne vusti okkon og vanligan menneskakarlæga. Ta i kjentu bal og tog oss her av okkon ødlun, vite at nu var ferdig at regna og kalt vær. Og tog Paulus kasta i av bali eina rikve av torron greinon, som han hei sanka saman, skrei ormur ut undan hitanon, og beit seg fastan i hånd hansare. Tog tei, og jo ötne boo, sove dyr i henka i hånd hansare, søttu tei kvörst vi anna. Hesen mevor er oviva mandrabare, som hevnden ikkje gjeve løyvi at liva, tå at han bjerga og fra sjånen. Men han ryste dyr i æsar i elden, og hei åndsje meien av tøy. De vant av at han får at håna etla knapplige detta nye deier. Men tøy tøy høttu boja lunch og sovo at åndsje sagt i han, får tøy at hoksa anna og søttu at han var godur. Når vi hettast det hei mevor og i at Publius gær, Han var hakste med vår ødne. Han tog vinnerliga emot i okkon og hust i okkon trutjar det. Så ber også at feir Publius la sjukur av blågenge og vi febre. Paulus får da inn til hans herre, be og leie hendene av han og grødde han. Da jeg hette jeg hent, kom og eisen i hinne her og i øtene som sjukur høtto og våre grødd. De viste åkken eisen i Mikland heier, og da jeg vidt faur og heene, bare de ombord i kipet her som åkken tørvei. Da jeg trodde maneier våre djengner, faro vi tegane vi kipe ur Alexandria, som hei haft vetrarlev og her vi ødna, og hei merke tvuborana. Vi faro inn i Syrakus, og våre her trodde er det er. Hegane sildu vi til Longor og kom til Regium. Dagen etter finko vi til Sundanvind og kom nasta det til Puteoli. Her hittu vi brøvor og våre bytner å stekke tjata i mån tjej dier, så får vi til Rom. Brøverne her, som høyde fratt om okken, kom og imot i okken til Forum Appii og Tres Taberne. Da Paulus fikk at suttje at her, takka i han gode og fikk mot av nødjon. Da jeg vittne våre komner til Rom, gav høvesmøveren fengene opp til høvdingen fire løvvaktene. Tå slapp Paulus at bygge for seg selv han, ser man vi hermannen og i helt vakt i verhånden. Ta i trutsjer det er våre djengner, kattla i han ser man henne fremste mennene med lønne gjødene, og ta i tar våre komner ser man, sier han vidt der. Tid menn brøver. Ta på at jeg ikke har gjort mot det følte åkere, eller mot det sion fetre åkere, vær jeg ur Jerusalem, givende romverjen og i henter som fengtje. Og tøytar høttu avhorst med atla og tøyr at djeva med leysan vid teg at ondkjen deia søk fanns tja mer. Men av tøy at jötaner sette seg imot tøy være nøtter at sjåta malam ut til kajsaran, tøy ikkje som at de hei nekra klæv og måtte følge møynum. Hetta grunden fyre at jeg hei leta tikkun kalla hier at sutja tikkun og tåsa vi tikkun. Tøy tøy fyre vogn Israels jeg ber i hese lunsje. Ta svære av tær honom. Hvorki heva vit finnje brev om te ur Judea. Ei heldur nekar av brørenon kommen, og hever båre ringt høyende om te, sagt nega illt om te. Men vit vilje fien høyra fra der, hva du huksar. Tøy okkon kunnet om henda flokk, at han atlastene virer modmalter. Tær asettu så det vi han, og ta komu tær fjölmentare til hans her og i Herberic. Han utleggi ta fyrir tæmon og vittnei om rujtje gods, og røndi at sannføra tær vi vujtjande Jesuse, ut av Mose lov og profetunum, fra orla av måttene løyka til kvölds. Nekrir voru sannførder av tui, som sagt vel, men sommer tro ikkje. Tær fóru svo frá honum ósamdur sína millum eftir at Paulus hei sagt þetta eina orð. Rætt tala í heila í andin við Jesajas og profeti til fetrar tykkar at hann segi. Fær til þetta fólk og sí. Vi høyrandi øyrun skulu tit høyra og tó ikki fæta. Og vi søkjandi eigun skulu tit søkja og tó ikki skilja. Tu hjarta og hesun fólk herst. Vi øyrunnen høyra tei tunglia, og egene heva tei let i ettor, fyrir at tei skulle ikkje suttja vi egenon, høyra vi øyrunnen, skilja vi hjertanon, og venda vi, så eg kunde grøtt tei. Tøy skulle tid vita, at henda frelsa gods sendt hedningonon, tarfæra eisne at høyra. Tøy han hetta hei sagt, for jødanera steg, og tar trætt og ekvelige kvar vi annan. Full 2 år vær han nu i Leio Herbergesøynen. Ødlun og i til hans herra komu tok han imot det. Og han prætika i Rujtje Guds og lærte om Herren Jesus vi Ødlun dirve og hindraver.
0: Vi tar då herra Jakobsen lese ur Apostlasøyne. Hetta tjej kristligt kringvarp. Vi høyrast.

0: Og Israel fatta i styrismann, jeg lyka inntil jeg Debora støy fram. Inntil jeg støy fram, mauer i Israel, domaren 5-6. Ta i fyrsta føreska fjellalegi vitsjei i Israel av vare 1973, hitti jeg av fyrsta sinni ått av undrunnar verdastu folkun, og jeg hef hitt av evamuine kvinnina Mailada, og jeg livdi i arene 1905 til 1992. Sjaldan hefur eit menneska nått så høgan aldur, og samstundes finnje så negg bostur ur løyve søgnun, og liva eit så spennande løyv som hon, henta arabisk fødda kvinnan. Hon skriva i onga bøk, onnur hefa skriva løyvsøv hennara, hon held ongar fyrirlestrar i utvarpi og sjónvarpi, og åtti ikkje anna enn tega hon djekku i. Søve hennara søvan eina gentu i gjørd starblind 6 år gommel. Om hetta munte bui hon i Jaffa, som samanavn som Joppe, vi mijærar havstrondina. Lukko tui fyrir hana, slapp hon inn av en kristna blindaskula, her hon ikkje einans kunde læra sin badna lærte om, men her hørte hon eisni frelsar av heimsins Jesus Kristus. Og hon gav honum sitt lov. Ta i hitti hana fyrir fyrst og fyrr, hei hon byrja et herberge fyrir blindar dronjer og i loja hon hølun, 20 år framan undan. Søjane hei i reglet samband vi hana, og hon grøtti mer eina fyrr fra hesun. Jeg arbeidde som lærinna av einan blinda heime, og her grøtti jeg bøtnunu fra Jesus. Men så kom bøyene at jeg ikke langer fikk løyve til det. Da sier jeg, at kunne jeg ikke få løyve til å si av bøttene fra Jesus, så kunne jeg ikke være her, tog det var høves grunden til at jeg var her. Så gjerne før i heiene, sier Mailada, blind og ensamhøll, og berst ved noen favon øyron og lomman. Men jeg ville så ferien byrja et versk for blindbøtten. Og vi ångkom. Men øynans og trygg av hinn alt valdande god i himle, at han kalla jeg meg til hetta versk, løya jeg mer høli i Betlehem, og tog tar fyrste drøngjennar inn. Søtni utvia i god okkulana byggjegrund, og øya vid egin og rymlig hus. Ångantui hefur Herren svitje meg. Ångantui hef jeg veri til skammar. Han hefur alltid verið trúfastur. Allt hansara og metilig og nægi fyrir að takka. Henda frasovan jóar ótrúlig að ein starblind fatu kvinna við ungum pening kan færa undurslugt verk einas og trygg að gút. Men það sem hefur við gút að gera mengan svo ótrúligt að sjálft okkara húfló ikkje kan fylgja við. Og i sambandet vi kallet til hetta sérstaka versk var det 8 år som Herren nytte og i kallet søgnum til Mailada. Og det var hese år og i Isaias 42:16. Jeg skal løya blind av ve og i te kjenna ikkje. A gøtun og i te kjenna ikkje skal jeg leta te genga. Jeg skal fyrir ansjon torra gjera myrskur til jós, og hitt auslatta land til slatta. Hetta te og jeg skal gjera, visselega skal jeg ikkje leta te vera augjørst, sier Herren.
1: Sankeren og nu verir sjunkjen, ver inte sankeren tja omrøtto mailata. Åh, kvör vinor

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi er einans futja vi føstum stole, fra Djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp bakkon, at noe akkara folk, vi gleder i baskapnon om Jesus Kristus. Er du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer er 1541 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: Shay 20. Kapittel. Ta i nu var avgjørst at vi skulle fære ved skipet til Italia. Govotar Paulus og nekrar ærar fengar opp til høvusmann og at Julius ur herflotje kaisarans. Vi får ta ombord i skip ur Adramitium som skulle fære til stegene fram vid Asiastrontene. Så hilt vi til steg. Aristarchus, makedoningur ur Thessalonica, var vi okkom. Dagen etter får vi inn av Sidon, og Julius, som visste Paulus velvild, gav honom lov i at færa til vinersynar her, og njóta godt av omsorgan terra. Heianne får vi så langkur, og silto inn under Kuiperen, tog motvinter vær. Ta i vitsu høttu silt om heve vi Kilikia og Pamfylia, komo vi til Moira og i Lykia. Her sa høvusmævren skip ur Alexandria, som skulde til Italia, og han bandi okkun ombord ut her. Og i nekvar dier gikk nu sant vi syklingene, og det var nå ytla vi til vunnu fram til Knitos. Vi til at vi høttu av leilian vind, hildu vi inn under Kreta vid Salmone. Det var ikke mer enn vi tvunnet om her, og kommet til sted vi kallast Gåhavner, nær vi byen Lasea. Nu var langt tog i Gjengen, og vant det var langt og at fære stasjonen. Det var en ta færre om føstene. Paulus avværa i teir tog og sier, «Tid, men, jeg så ikke at henda sjåfer virer til vannlokko, og ståran skia ikkje best fyrir farmen og kipe, men eisne fyrir luiv okkara. Men høvusmeauren sette meire luit til styrumannen og kiparan enn til tea i Paulus segi. Og vi te at haunen høska ikkje vel til vetrarlevo, malto tar flesto til at fære heane vi og vita, om tar kunde kanska vinna fram og teka vetrarlevo i Fönix, haun i Kreta, som vender mot Ysseninje og Ytterinje. Ta inn og sundan gul kom, hildo tær bera til at gjera som tær atlavo. Tær latto atjer og sildo fram vi Kreta tatt og i lande. Men ikkje vær lunche, ta brast øyelige stormer og nyer av ødne, øra kvilo katlavor. Han hei kjipe visser, og det kunne ikke haltast opp imot det. Vi låter det til å fatte og låter reka. Vi kom og ta inn under Lutla Odj og i et klauta, og det var vi nei, vi fikk å bjerke badene. Da jeg tar høyt og tidsje han inn, tok det her til bjergjengarra, og løtte to om skipet. Og vi til at her øtta oss fire at her skulle reka nyr og surtona, løtt ut her skjekle og råk og så. Vi var noe ytla stadder av stormen, og dagen etter tok ut her til at bleka fyrir bor. Tria dagen kasta vi vidt vi eknon hånden kjipsgreierne ut. Og ta inn og kvørste sol etla stjøtner så og stod i flere dager, og vi lov under øtnarvekre og ikke vel ute, så var noe alt mot ut i om, at vi kunne være bjergeier. Ta i tærne og lunge og ikke høtte og ete, steg Paulus fram midt i midtlån terra og sier, «Tid, men, tid skulle du akta meg og ikke færre ur Kreta. Så høtte tid ikke kom i okken og hisse vannlokko og hente skea. Men nå bi jeg tikkun heva godt mot, tog ønsken av tikkun skal dodja. Best skal skipe genga bostur. Tui og i nacht stå fire mer angel fra gode som til høyre, og som eisne tæne. Han sier, «Øttast ikkje Paulus, du skalt komme standa fire kaisaranon, og god hever givet her som gav og atler tær, og i vit her og i fyrin. Hev tui godt mot tid, men, tui jeg hever til alet av gode, at så skal vera som sagt. men vi må stranda av en ådj. Ta i nu 14. Notten kom, vi drog om og adri heve, hildo skipsmennene se om midnatt skilja, at her narska oss lande. Ta skatta og ta døype og finke 20 faunar. Ta i tar var du komner et synder langkor, skatta og ta atur døype og finke 15 faunar. Ta ötta oss nu fyri at vi får at komme og skjer. Ta kasta og ta fyra atjer ut ur attare enda skipsens og yngstu etter at dævor skulle komme. Skipsmennene rönte nu at rymme av skipen. Ta låte baten nyr av kjekven og låtest at atle at letje atjer ut ur fremre enda. Paulus sier ta vi høvesmannen og hermennene er «Vere heser ikkje verande av skipen, kunne tid ikke være bjergeier. Ta høgt og hermennene av tå på atsens, og la til han færre. En til til for at Louisa avmente nå Paulus atler at få seg mæt og sige, «Hette er nå fyrstande der hvor tid her var boja fastande og ikke finnes at ete. Jeg bygge tikkene til å få at ikke kunne at ete. Ta høyre vi til bjergjeng tikkere.» Tøy ikkje skal ha fatla av høtte nekars tikkare. Tøy han hetta hei sagt, tåk han brei, takka i gode for i eium allra, brei te og for at eta. Tåk om mot og i tar atlar, og eisne tar finkus er at eta. Vi tvor til samans 276 saler av kipenom. Tøy tar nu våre metter, latto tar om kipe vi at kasta kveiten av kjekven. Da jeg derfor kom, kjente jeg her ikke landet, men her så var vik vi fjøret, og her kjørte jeg av at sette skip i land om det var kjørlet. Da jeg kappet ut i atkjørene, og låte jeg være i sjøen, løste råvertøyene, vondte opp seklet for vinteren, og hilte inn i fjørene. Men der kom og arriv vi døype bare med inn. Her stod skipet. Fremre pastor tess var fastor og vikaist ikkje, men attare pastoren såraist sunder av bråtenon. Hermennene høtte no ho at drepa fengkanar, så ånden av taimon skulle svimja bostur og flutja. Men høvusmeavren, som vilde bjerga Paulusen, fora i taimon og i heson som der atlavo, og seie at taier og i dodoa svimja skulle fister leipa sjekven og koma seg av land. Søgjene skulle du hinner bjerga seg sommer av plankon, og sommer av tøy som brottna i borster av kipen. Og henta hatt tjekk så at atler komme bjerga i av land. Apostlasøvan 28. kapittel. Tøy vit nu vår bjerga i, finko vit at vite at ådjen er at malta. Falsi og ötne vusti okkun og vanligan menneskakarlæka. Tei kjentu bál og tóku sér av okkun ötlun við tei at nú var færi að regna og kalt ver. Og tói Paulus kastaði á báli eina rikvi av turrun grænun som hann hei sanka saman, skræði ormur út undan hítanun og bæt sér fastan í hond hansara. Tói tei og jo ötne búu Sáu dýri henga í hond hansara, søttu tei kvørst vi anna. Hesin mævur óviva manndrapari, som hevndin ikkje gefur løyvi at lífa, tó at hann bjargav frá sjónum. Men hann ristu dýri av sér í eldin og hei onkju mæin av tøy. Tei vantavu at hann fór at hóna etla knapliga detta nýjur deyjur. Men ta i teg høttu boja lontju og sovu at ontje sagt i han, fóru teg at hugsa anna og søttu at han var gutur. Nær vi hettast det hei meavur og i at Publius ger, han var hakste meavur og i ötne. Han tog vinnarlega imot i okkun og husst i okkun trutjar der. Så ber å at fægir Publius la sjukur av blågenge og vi febre. Paulus får da inn til hans herre, be og leie hendene av han og grødde han. Da jeg hette jeg hent, kom og eisen i hine her og i øynene som sjukker høtto og våre grødd. Tei vustu okkun eisne miklan heijur, og ta er vit fauru heane, bauru tei umbor i kipet hea som okkun tørvei. Ta er trutjer manager voru djengner, fauru vit heane vi kipet ur Alexandria, som hei haft vetrarlev og her vi ödna, og hei merke tvuborana. Vit fauru inn ui Syrakus, og voru her trutjer deir. Hene sildu vit langur og komu til Regium. Dagen etter fingu vit sunnanvind og komu næsta dag til Puteoli. Her hittu vit brøvur og voru bitnir að stekka tjata í mun sjeidir. Så fóru vit til Rom. Brøvurnir her, som høttu frætt okkun, komu í móti okkun til Forum Appii og Tres Taberne. Da Paulus fikk at suttje at her, takka han gode og fikk mot av nødjon. Da jeg vittne våre komner til Rom, gav høvesmøveren fengene opp til høvdingene fire løvvaktene. Da slapp Paulus at bygge for seg sjølvan, ser man vi hermannen og i helt vakt i verhånden. Da jeg trodde det er våre djenkner, kattla jeg han ser man henne fremst og mennene mittlån jødene, og ta i tære våre komner sammen, sier han vitt der. Tid menn prøver. Ta på at jeg ikke har gjort mot folk åkere, eller mot Sion fetre åkere, vær jeg ur Jerusalem, given romverjen og i henter som fentje. Og ta i tære høyde avhørst med at la og tære at djeva med leisen, vi tære at ønsken deg søk fanns tja mer. Men jeg tror at jødene setter seg i måte tog Være nøytter at sjåta malen mot til keisaren, tog ikkje som at de hei nekra klæve mot de følse møgnen. Hetta grunden fyrir at de hei leta tikkun kattle her at sutja tikkun og tåsa vi tikkun. Tog det fyrir vogn Israels i beri hesa lunsje. Ta svera av tær honom. Hvorki hei vit finnje brev om te ur Judea. Ei heldur nekar av brørenon komen, og hefur bóri ring tøyendi om te, sagt nega illt om te. Men vit vilja fegin høyra frater, hva tu hugsar. Tøy okkun kunnit om henda flokk, at han allastene verir módmaltur. Tær asettu svo devi han, og tva komund tær fjölmentar til hansar og i herberic. Han utlegi tva fyrir tæmon, og vitnei om rujtju gods, og rönti at sannføra tær vi vujtjande Jesuse, ut av Mose lov og profetunum, fra orla av måttene lykka til kvölds. Nekrir voru sannførder av tui, som sagt ver, men sumur tru ikkje. Tær fóru så fra honum, og samtur søyna mittlun, etter at Paulus hei sagt hetta eina år. Rætt tala i heila i anten vi Jesajas og profetet til fedrar tykkar at han seie, Fær til hetta folk og si. Vi høyrande øyron skulle tid høyra og tog åndsje fæta, og vi suttjande eion skulle tid suttja og tog åndsje skilja. To hjärsta og i hæson folk herst. Vi øyronon høyra teg tungliga, og eiene heva teg leti attor fyrir at teg skulle ikkje suttja vi eionon. Høyra vi øyronon, skilja vi hjärstanon, og venda vi så jeg kunne grøtt teg. Tog skulle tid vita, at henda frelsa gods sendt hedningunum, tarfæra eisne at høyra. Ta i han hetta hei sagt, fóru jødane rast det, og tar tratt og ekvulia kvör vi anna. Full 2 år vær han nu i leio herbergesøynum. Ötlun, og i til hans herra komu, tok han imote. Og han prætika i rujtju gods og lærti om Herran Jesus vi öllum dirve og hindrafur.
0: Vi tar då herra Jakobsen lesa ur apostlasøvne.
2: Pappa, gode skrua herra herfra. Jeg vil høyra tjej.
0: Sjallvande kvar av herra herfra.
3: Tjolorslar etter tjej.

I morgen, fridagen klokkan 13, vi sender ikke ned ved veien, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved fridagen klokkan 21.

I morgen, fridagen klokkan 13, vi sender ikke ned i veien, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved fridagen klokkan 21.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Herre Jakobsen ur Apostlasøvne.
1: Shay 20. Kapittel. Ta i nu var avgjørst at vi skulle færa vi skipet til Italia, gavotar Paulus og nekrar ærar fengar opp til høvusmann og at Julius ur herflotje kaisarans. Vi får ta ombord skip ur Adramitium, som skulle færa til stegjener fram vid Asiastrontene. Så hilder vi til steg. Aristarchus, makedoningur ur Thessalonika, var vi okkom. Dagen etter får vi inn av Sidon, og Julius, som visste Paulus velvild, gav honom lov i at færa til vinersynar her, og njóta godt av omsorgan terra. Heianne får vi så langkor, og silto inn under Kuiperen, tog i motvinter vær. Ta i vitsu høtt og silt om heve vi Kilikia og Pamfylia, komo vi til Moira og Lykia. Her sa høvusmævren skip ur Alexandria, som skulde til Italia, og han bandi okkun ombord ut her. Og i nekvar det er Jack nu sant vid siglingene, og det var nå ytla vi vunnet fram til Knitos. Vi te at vi høttu av leiligan vind, hildu vi inn under Kreta vid Salomone. Det var ikke mer enn vi vunnet om her, og komme til sted vi kallast Gåhavner, nær vi byen Lasea. Nu var langt to i Gjengen, og vant det var langt å fære stasjonen. Det var en ta færre om føstene. Paulus avværa i teir tog og sier, «Tid, men, jeg sier ikke at henne sjåfer virer til vannlokko, og ståren skia ikke best for farmen og kjipe, men eisne for løyvåkere.» Men høvesmævren sette meire løyt til styremannen og kjiparen enn til det av Paulus sier. Og vi til at havnen høska ikke vel til vetrarlevo, Malto tar flesto til at fære heane vi og vita, om tar kunde kanska vinna fram og teka vetrarlevo i Fönix, havn og Kreta, som venter mot Ysseninje og Ytterinje. Ta i nu sundan gul kom, Hildo tær bera til at gjera som tær atlavo. Tær latto atjer og silto fram vi Kreta tatt og i lande. Men ikkje vær lunche, ta brast øyelige stormer og nyer av ødne, øyra kvilo kallavor. Han hei kjipe visser, og tær kundi ikkje haltast opp i måte. Vit låto tær at vi fatla og låto reka. Vi kom og ta inn under Lutla Odj og i et klauta, og til hver vi nei, vi fikk å bjerke badene. Ta i tar høyt og tidsje han inn, tok og tar til bjergjengarra, og løtte to om skipet. Og vi til at her øtta oss til fire at her skulle reka nyr og surtona, løtte tar sekle og råk og så. Vi var noe ytla stadder av stormen og og dagen etter tog ut her til at blæka fyrir bor. Tria dagen kasta vi vidt vi eknon hånden kjipsgreierna ut. Og ta inn og kvørstje sol edla stjøtner sovust og i flere dier, og vidt lov under ødnarvekre og ikkje vær lute, så vær nu alt mot ut i at vidt konto vera bjergeier. Ta i tar nu lunch og anki høttu ette, steg Paulus fram mitt i middelen terra og sier, «Tid, men, tid skulle du akta meg og ikke færre ur Kreta. Så hadde tid ikke kommet okken og i hese vannlokko og henta skea. Men nu bi jeg tikkun heva godt mot, tog ønsken av tikkun skal dodja. Best skal skipe genga bostur. Tog i natt stå fire mer angel fra gode som til høyre, og som i eisne tæne. Han sier, «Øttast ikkje Paulus, du skalt komme at standa fyrir kaisaranon, og god hefur givet her som gav og atler tær, og i vit her og i fyrirne. Hev tog gott mot tid, men, tog i hevet til alet av gode, at så skal være som sagt. Men vi må stranda av en ødj. Ta inn og 14. natten kom, vi drog om og adrige heve, helt og kipsmennene se om midnatt skilja, at her norska oss lande. Ta skatta og ta døype og finke 20 faunar. Ta ut her var det komner et kinder langkor, skatta og ta atter døype og finke 15 faunar. Ta ötta oss nu fyri at vi får at komme og skjer. Ta kasta og ta fyra atjer ut ur attare enda kipsens og yngstå etter at der vår skulle komme. Kipsmennene rønte nu at rymme av skipen. Ta låte baten nyra kjekven og låtest at atle at letje atjer ut ur fremre enda. Paulus sier ta vi høvesmannen og hermennene. Vere heser ikkje verande av skipen kunne tid ikkje vera bjergeir. Ta høgt og hermennene av tåbatsens og låt han færa. En til ta for at løysa og amenten og Paulus atler at få seg mæt og sige «Hetta er no fyrstande der hvor tid heva boia fastande og anki finnja at eta. Jeg bygge tikkun til vi få tikkun at eta. Ta høyrer vi til bjergjeng tikkara. Tøy ikkje skal ha fall av høtte nekars tikkare. Tøy han hetta hei sagt, tåk han brei, takka i gode for ei om allra, brei te og for at eta. Tåk om åt og tar atlar, og eisnet her finkus er at eta. Vi tvor til samans 276 saler av kipen. Tøy tar nu våre metter, latt ut her om kipet vi at kasta kveiten av kjekven. Da i dævur kom, kjente ut her ikkje lande, men tar sjå og vik vi fjøru, og her kjørt ut her av at seta skip i land om det var kjørlet. Tar kappa ut i atkjørene, og låt ut her vera i sjånen, løst og råvertøyene, vondt og opp sekle for vinteren, og hilt og inn i fjørene. Men tar kom og arriv vi dype bavomegin, her stå skipet. Fremre pastor tess var fastor og vikaist ikkje, men attare pastoren såraist sunder av bråten. Hermennene høtte nå ho at drepa fengganar, så ånden av taimon skulle svimja borster og flutja. Men høvesmeavren, som ville bjerga Paulusen, fora i taimon og i heson som der atlavo, og seie at heir og i dotto av svimja skulle fister leipa sjekven og koma seg av land. Så gjerne skulle du hinner bjerga seg sommer av plankon og sommer av tøy som brottna i borster av kipen. Og henta hatt tjekk så at atler komme bjerga i av land. Apostlasøvan 28. kapittel. Ta i vitt nu våre bjerga i fingo vitt at vite at ødgen er at malta. Falsche og ødne vusti okkun og vanligan menneskakarlæga. De kjentu bål og tog oss her av okkun ødlun, vi te at nu var færi at regna og kalt vær. Ui tog i Paulus kasta i av bali eina rikve av turrun greinun, som han hei sanka saman, skrei ormur ut undan hitanun og bæt seg fastan i hånd hansara. Tog tei, ui og ødne buo, sove dyr i henka og i håndtansara, søttu teg kvørst vi anna. Hæsen mævor oviva mandrapare, som hevnden ikkje giver løyvi at liva, tå at han bjerga og fra sjånum. Men han riste dyr i æsar i elden, og hei åndsju meien av tøy. Teg vant av at han får at håna etla knapplega detta nyer deir. Men ta i teg høttu boi a lontju og sovu at ontje sagt i han, fóru teg at hugsa anna og søttu at han var gútur. Nær vi hettast det hegi mevor og i at Publius ger, han var hagste mevor og i ötne. Han tók vinnarlega imot i okkon og husti okkon trutjar deir. Så ber å at fægir Publius la sjukur av blågenge og vi febre. Paulus forda inn til hans herra, be og leie hendurnar av han og grødde han. Ta i hette ei hent, kom og eisen i hinne her og i øtene som sjukur høtto og var grøtt. De viste okkon eisen i Mikland heier, og ta jeg vidt faur og heane, bare de ombord i kipet her som okkon tørvei. Ta jeg trutjer manager for å djengner, faur og vidt heane vi kipet ur Alexandria, som hei haft vetrarlev og her vi øtna, og hei merke tvuborana. Vi fóru inn i Syrakus og våri her trutjar der. Heane sildu vi langur og komu til Regium. Dagen etter fingu vi sunnanvind og komu næsta dag til Puteoli. Her hittu vi brøvor og våru bittnir að stekka tjata imun tjei dier. Så fóru vi til Rom. Brøvurnir her, som høttu frætt okkon, kom i måte okkon til Forum Appii på Tres Taberne. Da Paulus fikk at suttjat her, takka i han gode og fikk mot av nødjon. Da jeg vittne våre komner til Rom, gav høvesmøveren fengarnar opp til høvdingan fyrir løvvaktene. Tå slapp Paulus at byggva fyrir seg sjolvan, saman vi hermannen og i helt vakt i verhånen. Da jeg trutjer det er våre djengner, kallar han saman hinnar fremstu mennenar mittlån jötanar, og ta i tarre våre komner saman, segi han vittar. Tid menn brøvor, ta at jeg anki hefur gjørst måte falsi okkara, etla måte sion fetra okkara, vær jeg ur Jerusalem givin romverjun og i hendur som fentje. Og ta i tarre hattu avhorst med atla og tair at djeva med leysan, vi te at ongin deia søk fanns tja mer. Men jeg tog at jødene sette seg i måte tog være nødder at skjøte malen mot til keiseren, tog ikke som at de har en ekra klæv og måte følge med noen. Hette er grunden for at jeg har lært tikkene kattle her at suttje tikkene og tåse vi tikkene. Tog det er for vågen Israels i bedre hese lønge. Ta svære av det her hånden. Først ikke har vi finnet brev om det ur Judea, Ei heldur nekar av brøren hun komen, og hever båret ringt høyende om til, sagt nekar illt om til. Men vit vilje fien høyre fra der, hva du huksar. Tog okkon kunnet om henda flokk, at han alla stene virer modmalter. Ta asettet så det vi han, og ta komet her fjølmentare til hans her i Herberich. Han utleie ta fyrir taimon, og vittnei om røyke gods, og røyndi at sannføra tær vi vutkjande Jesuset, ut av Mose lov og profetunum, fra orla av måttene løyka til kvølls. Nekrir voru sannførder av tøy, som sagt vær, men sommer tro ikkje. Tær fóru så fra honom, og samter søyna mittlun, etter at Paulus hei sagt dette ene år. Rætt tala i heila i anden vi Jesajas og profetet til fedsartikkara tar han sige. Fær til hetta folk og si. Vi høyrande i øyron skolotid høyra og tog åndsje fæta. Og vi suttjande i eion skolotid suttja og tog åndsje skilja. To hjärsta og i hæson falsk herst. Vi øyronon høyra teg tungliga. Og eiene heva teg let i attor. Fyrir að þeir skulu ekki suttja við eginum, høyra við øyrunum, skilja við hjartanum og venda við svo ekkundu grøtt þeir. Tói skulu tíð vita að henda frelsa Guds send hedningunum, þar færa eisni að høyra. Tói hann hetta hei sagt fóru jötanir að stea og þar trætt og ekkvilega hver við annan. Full tvei år ver hann nú og Leiju herbergisøynum. Öllum og í til hans herra komu tók hann í móti. Og hann prætika í rúgju Guds og lærti herran Jesus við öllum dirfi og hindrafur.
0: Við hórðu herra Jakobsen lesa úr Apostlasøynum.

I morgen, fridagen klokkan 13, vi sender ikke ned ved veien, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved fridagen klokkan 21.

hans anlyst. Og skrønne nå en samsending, og det vi akkurat løte. Og det Krista og sammen Hanne Lokbeck som skipper fire.

Vi da var samsendt vi okkara løde, og det var Krista og Samal Hanne Lokberg som løde til rattes. Hetta er Shay. Vit høyrast.

Den næste avskan sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallega sending, vi sa den gospel, country og bluegrass tallega.

Homesick to go, og her hørte vi Daniel Spencer. Vi tar til Breaking Ground, og leie ut der, Satisfied.

Ja, frusche tone fra Wes Macmillan og Joy Wright. Very til Anointed Hearts og Song That Angels Cannot Sing.

Will you walk with me, Hordvid Wilf and Irene Savisky? Vi færa til The Martins, en trio som hever sunnkjø i, ja, negg var. Trusikken, og I'm not ashamed, sitte det her.

The Martins og I'm Not Ashamed. Alan Bibé and Grass Tone, hadde jeg. Så, ja, jeg vet ikke hvordan jeg skal uttale det her, men lærer jeg det så godt. When Jesus Swings the Wrecking Ball.

When Jesus Swings the Wrecking Ball. Alan Bybee og Grass Town. Rockesters kallast ta tøyr som kom ut i næsta landon. I Know My Name Is There.

Look for me, hørte vi to, det var Matagi, Rikki Skaggs og Cheryl White som sunger her. The Hunters, for jeg vet at det høyre nå, og leie det kalles Where Angels Fear to Treat.

Lord, I want to go to heaven, vid har John Bowman. Vi rum da sendes alei og i sendingsne så nå her og i dag. Vi får høre Ashley Westcott, vi lær noen Let Me Sing.

0: Og Israel fattar i styresmann, jeg lykka inntil e Debora støy fram. Inntil e støy fram, møver i Israel, domaren 5-6. Ta i fyrsta føreska fjellalegi vidtjei i Israel av vare 1973, hitti e a fyrsta sinni ått av undrunnar verdast og folkon, og e hafi hitt a evamuine, kvinnina Mailada, og e livdi arne 1905 til 1992. Sjaldan hefur eit menneska nått så høgan aldur, og samstundes finnje så negg bortur ur løyve søgnun, og liva eit så spennande løyv som hon. Henda, arabisk fødda kvinnan. Hon skriva i onga bøk, onnur hefa skriva løyvsøv hennara, hon held ongar fyrlestrar i utvarpi og sjónvarpi, og åtti ikkje anna enn det hon gjekko i. Søve hennara søvan om en agento i Gjörd Starblind 6-ara gommel. Om hetta monte boi hon i Jaffa, som samanavn som Joppe, vi mijærar havstrondina. Lukko tui fyrir hana, slapp hon inn av en kristna blindaskola. Her hon ikkje einans kunde læra sin badna lærte om, men her hørdi hon eisni om frelsar av hemsins Jesus Kristus. Og hon gav honum sitt lov. Ta i hitti hana fyrir fyrst og fyrir hei hon byrja et herberge fyrir blindar dronjer og i loja hon hölun tutsjo ar framan undan. Søyane hei i reglet samband vi hana og hon grøyde mer eina fyrir fra hesun. I arbeidde som lærinna og einan blinda heime. Og her grøyde jeg bøtnunu fra Jesus. Men så kom bøyene at jeg ikke langer fikk løyve til det. Da sier jeg, at kunne jeg ikke få løyve til å si bøttene fra Jesus, så kunne jeg ikke være her, til det var høves grunden til at jeg var her. Så gjerne før i heiene, sier Mailada, blind og ensamhet, og berst ved noen favon øyron og lomman. Men jeg ville så ferien byrja et versk for blindbøtten. Og vi ångkom. Men øynans og trygg av hinn alt valdande god i himle, at han kalla jeg meg til dette versk, løya jeg meg høli i Betlehem, og tog tar fyrste drøngjener inn. Søttene utvia i god okkulene byggjegrund, og øya vid egin og rymlig hus. Ångantui hever Herren svitje meg. Ångantui hev jeg vært til skammar. Han hefur allt og hefur verið trúfastur. Allt hansara og metili og nægi fyrir að takka. Henda frasofan jóar ótrúli að ein starblind fatu kvinna við ongum peningi kan færa undurslugt verk einans og tryggva gút. Men það sem hefur við gút að gera mengan svo ótrúligt að sjálft okkara húflo ikkje kan fylgja við. Og i sambandet vi kalle til hetta sérstaka versk var det eitt år som Herren nytte og i kalle søgnum til Mailada. Og det var hesi år og i Isaias 24:16. Jeg skal løya blind av ve og i tei kjenna ikkje. A gøtun og i tei kjenna ikkje skal jeg leta tei genga. Jeg skal fyrir ansjón tarra gjera myrskur til jós, og hitt auslatta land til slatta. Hetta te og jeg skal gjera, visselige skal jeg ikkje leta te vera augjørst, sier Herren.
1: Sankeren og nu verir sjunchen, ver inte sankeren tja omrøtto mailata.
2: Åh, kvör vinor

Vi tar då Svenning av Lofte lese dagsens år. Svenning hei sjolver skriva. At enda har du et Birgit Sinja. Tu lortar etter, tjei. Inse du av stolokken, og jeg sender deg gode båskapen om Jesus, tjøk noe samarover, tale, sang og tonelag. Så du velkommen å flytta til stol, gav og kontokkere i bedre banka. Kontonummer 51 2 333 6 Takk for stolen.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Ta og vi lesa Salma 119 og vers 19. Så kunne vi spyrja okkon, hvordan vil Bibliana vi skulle genga? Ta og vi lesa hatta verset og vers 18, så stendte det så vekkost at let opp ei og møyne. Altså, vi bya Herran om at åpna eiene til okkon, så les at vi kunne sutja til som han gjevr okkona. Og så hoksa jeg om hettar at God elskar menneskene. Og så hoksa jeg om at God elskar, ja, men vit menneske, vit elskar òsne kvann annan. Men vi må nok vikenga til at det større måner av hvordan vit elskar og hvordan God elskar. Tror jeg vit menneske skulle prøve å forklare dette her, hvordan er God elskar okkot, så ber slett ikke til vi okkara årene å forklare det, til år gjør oss så fatøk, vi doer ikke at gjøre eller vise det større som ligger i at God elsker dere. Visste du at God er flere måter å elske dere på? Altså, ta meg inn igjen, vi er for eksempel, så et hebraisk år som øyder, då deka, og hetta mestjer tøyner kærløygar, altså, og i flertall. Og jeg får så lesa om hva mestjer te. Jo, te så omkult som te, at øyn det så heva vid bruk for Guds nøye. Og ta kjemur godt, hvis vi nå nøyer og ikke kærløygar. Øyn det så mangler vi styrke, og ta elskar han okkon vi gjennom oppmuntrande kærløyga. Ta vi ta bruk for det trost, så kommer vi gjennom eimon kærløyga. Sars du, her så nekk vi forskjellige måter God elskar okkon på. Og så omkrande det, så kan skal vi føle at vi mangler en gåan vin. Ta kommer Herren vi sånn omsorgsfotel og ørmon, teker om okkon, og henda faunen så vi kunne søkja inn i. Hetta han omsorgsfotle fægeren som omfønner okkon. God elskar okkon, kvøndia altoi. Til omgantu så at han sier, nå fækst du så negvidjar at du måst klara det vi har synde minni i det. Til god hever en så markfaldan kærløka. Vi skilja det faktisk ikke hvert ut det innebär. Jeg har mye så kom inn i heim hver jeg sådde at av vekken hun i stoven i eller de gongene, så hun går en mynd, hun kan være malet, eller hun kan være broderet. Og her stendte så omkult, God kærløg. Og det så pura rett. Og hetta forteller okkon at God elskar okkon kvøndia, òsen i hendan degen. Og ta og vit så lesa alt hetta som eg havi nevnt, så kunne vi lesa tja Matteus 4, nei Matteus 5, vers 4, hetter fjallaprætekene, og hvis du hever ho, så kanst du lesa det, og ta vel til søtja, her det fløyre vers hver det stendur, sel og teg som. Og det som Jesus sier du pojkar av, til han pojkar av fægeren til sel som elskar okken ødel. For eksempel så stendur øyne stene, sel og teg syrja du teg skulle være trøsta. Det vil si at God møter okken, kvarjon og øynon av okken, vi tog som vi til å troblegge vi et lakkurs togløkt, og møter okken vi tog kærløkene som bare han kan gjøre okken. Jesus viste okken alt tog og av fægeren, og hvordan han være, og ta Jesus av samme ved lærersvønnen og Johannes 13, vers 34, så sier Jesus, nøyt bå gjev jeg tikk. Vit vit at det var noen ekv bå som var og æren, men Jesus sier nøyt bå, og vit at det kan det være. Atter øyne fer, så pøyka Jesus av kærløkken, og han legger at rett, så sier han, han sier til skulle elske hver annan, som jeg har vi elsket tikk. Det er ikke så nevnt å kunne elske lykke vel som Jesus gjør det da. Men Jesus innskjør at vi skulle lære dette her, hvordan vi nå har lyst om. At vi skulle elske hver annen, vi skulle vise hver en øren omsorg. Og Jesus sier også til at ta og vi gjør dette, så vil vi brøydast. Og han legger at retten sier, og ørslite av hæsson, sier Jesus, tid jeg, at hine falskene rundt han omdekken, teifer av sanna at tid er mine læresvøyner, tog tid elsker hver annan. At vite av kærlige hver annan, det er helt naturlig, men det er også naturlig at vi ikke klarer at gjøre øren lukka nekv som vi djeva til okkara nærmast. Mest lysna verset i Bibelen, i Kvosses verden og testamentet, er Johannes 3,16, og det er så omkult som «Toi så elskar jeg». Og hetta innebär at godt møter kvarjon øynstok og menneska vi tørven hon som te menneska hevor. Så omkult er te. Så ta i okkara hjärsta kan sutja och klara att omfavna kvossen ek vi vid er och älska je. Ta vill gera att vid klara att vänta det utattor

0: Du lovsar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur Apostlasövne.
1: Tjejtjonde kapitel. Ta i nu var avgjörst att vi skulle färra vid kipet till Italia. Gavotar Paulus och näkrar ärar fänkar upp till huvudsmann och ett Julius ur herrflötje kajsarans. Vi får ta ombord i kip ur Adramitium som skulle färra till stegen fram vid Asiastrontene. Så hällde vi till steg. Aristarchus, makedoningur ur Thessalonika, vær vi okkom. Dagen etter får vi inn av Siton, og Julius, som viste Paulus i velvild, gav honom løyvi at færa til vinersynar her, og njóta godt av omsorgan terra. Heianne får vi så langur, og silto inn under Kuiperen, tog imot vinter vær. Ta i vitsu høttu silt om heve vi Kilikia og Pamfylia, komu vi til Myra og Lykia. Her sa høvusmeveren skip ur Alexandria, som skulde til Italia, og han bandi okkun ombord i te. Og i nekvar dier gikk nu sant vi siglingene, og te var nå ytla vi til vunnu fram til Knitos. Vi te at vi høttu av leelian vind, hildu vit inn under Kreta vi Salmone. Te var ikkje meir enn vi tvunnu om her og komi til stea vi kallast Gouhavner, nær vi bojen Lasea. Nu var langt tog i gingin, og vante var langt og at færa stasjonen. Te var enta færi om føstuna. Paulus avværa i teir tog og sier, «Tid menn, jeg suttje at henda sjåfer vire til vannlokko, og ståran skia, ikkje best fyrir farmen og kipe, men eisne fyrir luiv okkara. Men høvusmeauren sette meire luit til styrumannen og kiparan enn til tea i Paulus, segi. Og vi te at haunen høska i ikkje vel til vetrarlevo, malto tar flesto til at færa heane vi og vita, om tar kunde kanska vinna fram og teka vetrarlevo i Fönix, haun i Kreta, som vender mot Jussundinje og Ytterinje. Ta inn og sundan gul kom, hildo tær bera til at gjera som tær atlavo. Tær latto atjer og silto fram vi Kreta, tatt og i lande. Men ikkje vær lunche, ta brast øyelige stormur og nyer av ötne, øra kvilo, katlavor. Han hei kipe visser, og det kunne ikke haltast opp imot det. Vi låter til at vi fattler og låter reka. Vi kom å ta inn under Lutla Odj og i et klauta. Og til å vi nei, vi fikk å bjerke baden. Da jeg tar høyt å tige han inn, tok det her til bjergengarra, og løtt å ta om skipet. Og vi til at her øtta oss fire at her skulle reka nyr og surtona, løtt ut her sekle og råk og så. Vi våren og ytla stadder av stormen, og dagen etter tog ut her til at blæka fyrir bor. Tria dagen kasta vi vidt vi ekron hånden kipsgreierne ut. Og ta inn og kvørstje sol etla stjøtner sovust og i flere dier, og vi lov under øtnarvekre og ikkje vel ute, så vær nå alt mot ut i om, at vi kunne være bjergeier. Ta i tær nå lunsj og ønske høtt og ete, steg Paulus fram mitt og i midtlån terra og sier, «Tid menn, tid skuld du akta meg og ikkje færre ur Kreta. Så høtt og tid ikkje kom i okkun og i hisa vannlokko og henta skea. Men nå bygje tikkun heva godt mot, tog ønsken er tikkun skal dodja, best skal kipe genga bostur. Tui og i nacht stå fire mer angel fra gode som tilhøyre og som eisne tæne. Han sier, «Øttast ikkje Paulus, du skal komme at standa fire kaisaranon, og god hever givet her som gavo, atler tær, og i vit her i fyrin. Hev tui godt mot tid, menn. Tøy, jeg hever til alleida gode, at så skal være som sagt. Men vi må stranda av en ødj. Tøy nu 14. Notten kom, vi drog om og adri heve. Hilt og skipsmennene se om midnatt skilja, at her norska oss lande. Ta skatta og ta døypi og finke 20 faunar. Tøy tar var komner at syndur langkor, skatta og tar atur døypi og finke 15 faunar. Tær ötta oss nu fyri at vit fóru at koma og sker. Tu kasta og tær fyra atjer ut ur attara enda skipsins og yngstu etter at dævor skulle koma. Skipsmennene røndu nu at rúma av skipinon. Tær lótu baten nýr á skekvin og lótust at atle at leggja atjer ut ur fremra enda. Paulus segir til høvusmannen og hermennar: "Vera hesir ikki verandi á skipinon, kunne tid ikke være bjergeier. Ta høgt og hermennene av to batsens, og lov til han fære. En til til for at løysa avmyntene og Paulus atler at få seg med og sige: "Hette er nå fyrstande der hvor tid her var boja fastande og ikke finnes at ete. Jeg bygger tikkene til å få at jeg kunne ete. Ta høyre vi til bjergjeng tikkere. Tøy ikkje skal har fatle av høtte nekars tikkare. Tøy han hetta hei sagt, tåg han brei, takka i gode for i eium allra, brei te og for at eta. Tåg kom ut og i tar atlar, og eisne tar finko seg at eta. Vi tvor til samans 276 saler av skipen om. Tøy tar nu våre metter, latt og tar om skipet vi at kasta kveiten av kjekven. Da jeg dæver kom, kjente ut her ikke landet, men tar sjå og vik vi fjøro, og her kjørt ut her av at seta skip i land om det var kjørlet. Tar kappa ut i atkjørene, og låt ut her vere i sjånen, løst og råvertøyene, vondt og oppsekle for vinteren, og hilt inn i fjørene. Men tar kom og arriv vid dype bavomegin, her stå skipet. Fremre pastor tess var fastor og vikaist ikkje, men attare pastoren såraist sunder av brotunon. Hermennene høtte no ho at drepa fengkanar, så ånden av taimon skulle svimja bostur flutja. Men høvusmeavren, som vilde bjerga Paulusa, fora i taimon og i heson som der atlavo, og seie at tair og i dodo av svimja skulle du fister leipa sjekvin og koma seg av land. Søgjene skulle du hinner bjerga seg sommer av plonkon og sommer av tøy som brottna i borster av kipen. Og henta hatt tjekk så at atler komme bjerga i av land. Apostlasøvan 28. Kapittel. Tøy vit nu våre bjerga i fingo vit at vite at ødjen er at Malta. Falki og ötne vusti okkun og vanlian menneska karlæka. Tei kjentu bál og tóku sér av okkun ötlun við tei at nú var færi að regna og kalt ver. Og tói Paulus kasta í að báli eina rikvi av turrun greinun som hann hei sanka saman, skræi ormur út undan hítanun og bæt sér fastan í hond hansara. Tói tei og í að ötne búu sovu dyr i henka og i hånd hansara, søttu teg kvørst vi anna. Hæsen mævor oviva mandrapare, som hevnden ikkje gjevur løyvi at liva, tå at han bjerga og fra sjånum. Men han riste dyr i avsar i elden, og hei åndsju meien av tøy. Teg vant av at han får at hona etla knapplega detta nyer deir. Men ta i teg høttu boja lontju og sovu at ontje sagt i han, fóru teg at hugsa anna og søttu at han var gútur. Nær vi hettast det hegi mevor og gjett Publius Ger, han var hagste mevor og jötne. Han tók vinnarlega imot i okkom og husti okkom trutjar deir. Så ber å at fægir Publius la sjukur av blågenge og vi febre. Paulus forda inn til hans herra, be og leie hendurnar av han og grødde han. Ta i hette ei hent, kom og eisen i hinne her og i øtene som sjukur høttu og våre grøtt. Ta i vustu okkon eisen i miklan heier, og ta i vitt fauru heane, bauru tei ombor og kipet her som okkon tørvei. Ta i trutjer manager våre djengner, fauru vitt heane vi kipet ur Alexandria, som hei haft vetrarlev og her vi øtna, og hei merke tvuborana. Vi fóru inn i Syrakus og voru her trutjar der. Heianne sildu vi til langur og komu til Regium. Dagen etter fingu vi sunnanvind og komu næsta dag til Puteoli. Her hittu vi brøvur og voru bittnir að stekka tjata i mun tjei der. Så fóru vi til Rom. Brøvurnir her, som høttu frætt okkon, kom og imot i okkon til Forum Appii og Tres Taberne. Da Paulus fikk at suttja her, takka i han gode og fikk mot av nødjon. Da jeg vittne våre komne til Rom, gav høvesmøveren fengene opp til høvdingan fire løvvaktene. Da slapp Paulus at bygge fire seg sjølvan, ser man vi hermannen og i helt vakt i verhånden. Da jeg trutjer det er våre djenkner, kalla i hans saman hinner fremstu mennenar mittlån jötanar, og ta i tarre våre komner saman, seg han vitt der. Tid menn brøvor, ta av at jeg ikke hever gjørst mot det falske okkara, etla mot det sion fetre okkara, vær jeg ur Jerusalem, givin romverjon og i henter som fentje. Og ta i tarre høttu avhorst med at la og tar at djeva med leisan, vi te at ånden deia søk fanns tja mer. Men jeg tog at jødaner sette seg i måte tog være nødder at skjøte malen mot til keisaren, tog ikke som at de har en ekra klæve mot det følte med noen. Hette grunden for at jeg har lært at ikke kattle her at suttje at ikke og tås av ikke. Tog til for vågen Israels i bedre hese lunsje. Ta svære av til honom. Hvorfor har vi finnet brev om til ur Judea, Ei heldur nekar av brørunum komin og hefur bori ringt hugindi til, sagt neka illt til. Men vit vilja fegin høyra fra der, hvað þú hugsar. Tog okkun kunnit om henda flokk, at hann allastene verir módmaltur. Þær asettu svo defi hann, og tog komin þær fjölmentari til hansar og í herberich. Hann utlegi tog fyrir tæmon, og vittnei om røyke gods, og rønte i at sannføra teir vi vudkjande Jesus, ut av Mose lov og profetenon, fra orla av måttene løyka til kvølls. Nekrir våre sannførder av tøy, som sagt vel, men sommer tro ikkje. Teir får oss fra honom, og samter søyna mittlån, etter at Paulus hei sagt dette ene år. Rætt tala i heila i anden vi Jesajas og profetet til fedsartikkara tog han segi. Fær til hetta folk og si. Vi høyrande i øyron skolotid høyra og tog åndsje fæta. Og vi suttjande i eion skolotid suttja og tog åndsje skilja. To hjärsta og i hesson folk er herst. Vi øyronon høyra teg tungliga. Og eiene heva teg let i attor Fyrir að þeir skulu ekki suttja við eiginum, høyra við øyrunum, skilja við hjartanum og venda við svo ekkundu grøtt þeir. Tói skulu tíð vita að henda frelsa Guds send hedningunum, þar færa eisni að høyra. Tói hann hetta hei sagt fóru jötanir að stea og þar trattu ekkvulja hver við annan. Full tvei år ver hann nú og í leið og herbergisøynum. Öllum og í til hans herra komu tók hann í móti. Og hann prætika í rúgju Guds og lærti Herran Jesus við öllum dyrfi og hindrafur.
0: Við hórðu herra Jakobsen lesa úr Apostlasöna. Tú lúsar eftir Shea Kristlit Kringvarp.

I morgen, fridagen klokkan 13, vi sender ikke ned ved veien, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved fridagen klokkan 21.

Vi får nå at enda kjente parsten fra Iktos, som vi sendte her av Kjei, senast av Sundekvöld. Sundekvöld fra klokken 21, samsendte Iktos og utdørsøyen Kjei. Så skra av iktos.fo.

Salmur Holfems. Bøn etter gudsmannen Moses. Herre, to hever vi bostever okkara, mann etter mann. Åren fjøtlene vår til, og to skapte gjørene og gjerrødje. Ja, fra evnen til evner, erst to god. Menneskje gjerst du atter til dost.